case jamula how like malam party ke kam tavan tindu ya de putu polo aati bheta ho na ki bheta ho na ki.